0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handfällning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Evergreen är tillbaka med förnyade krafter, men annars är det mesta sig likt här. 11 skivor som drunknade i skivutbudet på 80-talet ska få en ny chans att skina. Idag börjar vi vår resa i Sverige och Stockholm. Därifrån kom bandet vi ska höra först. Super Telegram.

Super Telegroup heter alltså det här bandet. Ett gäng från Stockholm med rötterna i bandet Rock Deluxe. Elisabeth Linder heter tjejen som sjunger på singeln Telefon från 1981. Vi stannar kvar i ämnet telefoner en stund till och ska lyssna på en brittisk tjej som kallar sig för Zina. Pig New Wave Pop i kölvattnet efter artister som Tony Basil och Lean Lovitch. Vi hör singeln Answer Phone.

kallar sig för Zinab. Och det är väl ungefär vad vi vet om den här tjejen. En brittisk singel i alla fall. Och kanske var Zina några år sen på den här bollen. Det var nämligen först 1988 som hon släppte sin Answer Phone Lover. Till Sverige nu och ett band som heter One by One. Det här gänget bildades från början som ett kompan till Hasse Karlsson från Noise. Men fick eget liv och tog namnet One by One 1985. Några livsframgångar blev aldrig, men bandet fick i alla fall smaka på berömmelsen när Lionel Richie plockade fram dem som förband till några Sverigespelningar 1987. Vi ska lyssna på singeln Say You Never.

Ja, lite tidsenlig västkustinfluerad pop där från stockholmska One by One. Den här typen av pop hade ju annars större förankring i mellanstora svenska städer. Jag tänker på band som Modesty, Fingerprints eller Time Gallery. Alla hade de sina trogna fans, men svårt att få riktigt fotfäste på topplistorna. För One by One blev det bara två singlar, varav vi hörde just den andra som heter Say You Never från 1986. Sandy Stewart heter en amerikansk tjej som figurerade i kretsen kring Fleetwood Mac och framförallt Stevie Nicks på 80-talet. Hon är till exempel medkompositör till deras Seven Wonders. Sandy hade också en liten karriär i eget namn i början av 80-talet, men hade det svårt att komma igång, och då startade hon duon Blue Yonder som nosade på topplistorna 87 med låten vi ska höra, House of Love.

producenten Arif Mardin som bland annat producerat Squirty Politti som suttit bakom spakarna där på debutsingen från amerikanska Blue Yonder. Sångerskan heter Sandy Stewart, nämnde jag innan, men duons andra hälft, David Munday, livnär sig än idag på att skriva låtar åt andra, men var som mest aktiv i början av 90-talet då han bland annat skrev hits åt Belinda Carlisle och Kim Wilde. Så House of Love heter den här låten med Blue Yonder från 1987. Ja, det är ju ett ganska vanligt upplägg att artister vi hör i det här programmet fortsätter som låtskrivare när de lagt artistkarriären på hyllan. Mike Leeson och Peter Vale heter två herrar som hade ett långt och framgångsrikt samarbete som låtskrivare på 80- och 90-talet. De skrev en del av China Eastons största hits på 80-talet och på 90-talet låg de bakom Charles and Eddies världshit Would I Lie to You, bland annat. Men före dess testade de sig fram som artistduo också. Leeson och Vale kallar de sig här på singeln Under My Skin.

Ja, det där var Mike Leeson och Peter Vail, alias Leeson and Vail. Framgångsrika låtskrivare åt andra, men mindre framgångsrika i eget namn. Vi hörde singen Under My Skin från 1980. Låtskrivarpar, ja. Steve Jolly och Tony Wayne var ett framgångsrikt sådant under 80-talets första hälft. Spandau Ballet, Bananarama, Alex Moyet och Imagination var några av deras akter som abonnerade på listframgångar. På minuskontot hittar vi artisten Kevin Kitchen, en engelsman som sneglat mot den välpolerade amerikanska listpoppen här på singen Put My Arms Around You.

heter Kevin Kitchen och det var 1985 som han gjorde ett album och några singlar under översyn av det framgångsrika producentteamet Jolly Swain. Efter detta försvann han som soloartist men har hankat sig fram inom musiken i alla fall och bland annat livnärt sig på att göra reklammusik genom åren. Vi hörde Put My Arms Around You, en singel från 1985 alltså. Till Skottland nu och bandet Big Ditch, ett sånt där band som ständigt lyftes fram av musikjournalister men som kanske saknar den där sista udden för att lyfta mot topplistorna. Klingande gitarrer och finstämda melodier är det i alla fall på debutsingen Prospect Street.

Fish. Från början en trio, men sedan längs resans gång blev bandnamnet istället ett alias för sångaren och enda medlemmen Steven Lindsay. Trots åtskilliga försök på flera olika storbolag lyckades man aldrig mer än att nosa runt topp 40-strecket på topplistorna i England och förblev ett kritikerband. Detta var debutsingen från 1985, Prospect Streets. Till Sverige och Uppsala nu. Därifrån kommer nämligen bandet Royalty. Syntbaserad tonårspop på svenska här på singeln Lycklig.

vi hört bandet Royalty från Uppsala. Men så värst mycket royalties blev det nog aldrig för den här låten, som blev bandets enda singel. Låten heter Lycklig och kom ut 1986. Till Basildon i södra England nu. Därifrån kom Pinkies, ett gäng som spelade melodiös powerpop i ungefär samma genre som till exempel Squeeze. Här är singeln Danger Gates.

låten blev en mindre hit i England, men den stora internationella lanseringen kom av sig. Bland annat var man här i Sverige och spelade i musikmagasinet Casablanca i SVT. Danger Games heter den här singeln som kom ut 1983. Tillbaka till Skottland nu, och bandet Technos. Den här elektroniska popduon var en nerbantad version av bandet Techno Twins. Här är singeln Foreign Land.

Beverly Sage och Steve Fairney heter äkta paret i duon The Technos. Singen vi hörde var deras första under det namnet och blev en liten hit på amerikanska gayklubbar 1983, men några listplaceringar blir aldrig för deras Foreign Land. Vi hörs snart. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Du. Mm. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller på...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hos Liseberg, möten och event, blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 698 kronor hektar. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta så ni är tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare, Felix.
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
14: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
15: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
16: Glad kexchoklad.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Här är senaste nytt. Under natten har USA attackerat Iran. Orsaken sägs vara ett svar på den helikopter som president Donald Trump hävdar att Iran skjutit ner över Hormuzsundet. I Belfast på Nordirland var det kraftiga protester igår kväll efter ett brutalt knivdåd dagen innan. Några av de hundratals demonstranter som samlades satte eld på en buss och andra fordon. Detta rapporterar BBC om. Och till sist kan vi berätta att det är allt fler som blir sjuka på jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 17 400 fall förra året jämfört med 2024. Och det är en ökning med 30%, särskilt inom vård och omsorg enligt Arbetsmiljöverket. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det blir lite svalare väder nu ett tag. Det ostadiga väderläget, det består. Ett sammanhängande område med regn och skurar rör sig norrut över Norrland. Det kan även vara inslag av åska. Sannolikheten för åska minskar dock successivt under dagens lopp. I den södra delen av landet, växlande molnighet och lokala regn och eller åskskurar som sveper in från sydväst. Friska vindbyar är att vänta på flera håll i landet, lokalt även hårda vindbyar. Och lite svalare väder då alltså. Det blir en temperatur på strax under 20 grader i hela landet från norr till söder. Och visst, det är klart att lokalt kanske termometern någonstans ändå kan komma upp till 20 grader. Men de kommande dygnen nu kommer att vara lite svalare. Och tyvärr är det nog så att man kanske framåt fredag, lördag till, om det är så att man ska delta i skolavslutning och student och såna här saker, kanske får vara beredd på att ha med sig ett paraply. Det var onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio.

Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andagen. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
22: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Här är senaste nytt. Under natten har USA attackerat Iran. Orsaken sägs vara ett svar på den helikopter som president Donald Trump hävdar att Iran skjutit ner över Hormuzsundet. I Belfast på Nordirland var det kraftiga protester igår kväll efter ett brutalt knivdåd dagen innan. Några av de hundratals demonstranter som samlades satte eld på en buss och andra fordon. Detta rapporterar BBC om. Och till sist kan vi berätta att det är allt fler som blir sjuka på jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 17 400 fall förra året jämfört med 2024. Och det är en ökning med 30%, särskilt inom vård och omsorg enligt Arbetsmiljöverket. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det blir lite svalare väder nu ett tag. Det ostadiga väderläget, det består. Ett sammanhängande område med regn och skurar rör sig norrut över Norrland. Det kan även vara inslag av åska. Sannolikheten för åska minskar dock successivt under dagens lopp. I den södra delen av landet, växlande molnighet och lokala regn och eller åskskurar som sveper in från sydväst. Friska vindbyar är att vänta på flera håll i landet, lokalt även hårda vindbyar. Och lite svalare väder då alltså. Det blir en temperatur på strax under 20 grader i hela landet från norr till söder. Och visst, det är klart att lokalt kanske termometern någonstans ändå kan komma upp till 20 grader. Men de kommande dygnen nu kommer att vara lite svalare. Och tyvärr är det nog så att man kanske framåt fredag, lördag till, om det är så att man ska delta i skolavslutning och student och såna här saker, kanske får vara beredd på att ha med sig ett paraply. Det var onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Det har blivit hög tid för kulturtimmen där vi idag... Nej, förlåt. Det är dags att följa lottningen av kvalet gärdsgårdsserien i volleyboll. Nej, förresten. Vi har ett avsnitt av Pop 80 liggande.
1: Radiogodis.se.

0: Propp 80.
1: Hejsan, var det dags för Propp 80 igen? Jag har laddat upp med ett knippe låtar som inte hörs särskilt ofta nu för tiden. Men som vanligt blir det en hel del välbekant musik också. Och vi ska inleda med Gabrielle Kerner, mer känd under namnet Nena. Den stora framgången var ju Neun Luftballons. Visst detta i ett flertal länder runt om i Europa. Efter den succén fick hon en handfull mindre hits, en av dem på den här.

Först ut idag, Nena med Egentvi, Egentvå, Egentvan. En hit från 1984. Och vi ska fylla på med Peter Gabriel och en låt från hans självbetitlade album som släpptes 1980. Här är Games Without Frontiers.

Peter Gabriel hörde vi här med Games Without Frontiers. På den här inspelningen figurerade ju också Kate Bush, som han har samarbetat med vid flera tillfällen. Och vi fortsätter med Donna Summers.

kräva att titta spåret på Donna Summers album She Works Hard for the Money som kom 1983. Det var förresten Donna Summers 11:e studioalbum. Och vi ska stanna kvar vid begreppet sommar även på nästa spår. Fast då ska vi förflytta oss till Australien. För därifrån kommer ju Darrell Brathwaite. Här i Sverige är han mest känd för hitlåten One Summer som ingick på albumet Edge. En fjärde plats blev det som bäst på försäljningslistan för den låten på vårkanten 1989.

senast hörde vi Darryl Braithwaite i One Summer. En duo som har en lång skivkarriär i bagaget är ju Hall & Oates. En av sina USA-ettor fick de med den här låten, som även fungerade som titelspår på albumet Private Eyes. Hall & Oates alltså.

så lät det om Hora Notes i Private Files. Brittiska Soft Cell är ju mest kända för synthcovern Tainted Love. Betydligt mindre känd är väl ändå den här låten. What från 1982.

Det här var alltså Soft Cell i låten What, som ingick på EP:n Nonstop Ecstatic Dancing. Nu till ett mer eller mindre bortglömt New Wave-band vid namn Hitlist, som trots namnet alltså inte fick några rejäla hits. Mest känd av deras låtar är nog ändå den här.

Hitlist hörde vi här i låten Into the Fire. Så till ett artistsamarbete mellan Eurythmics och Aretha Franklin. Sisters Are Doing It For Themselves, en hit från 1985.

0: herself.
1: Never. Sisters are doing it for themselves. May Aretha Franklin or Eurythmics. Ja, det är alltså Pop 80 ni lyssnar till. Och nu ska vi ägna oss åt Italo-disco genom att släppa fram Duon Scotch. 1984 slog de till med den här låten som blev en stor framgång på kontinenten. Disco Band.

0: Troll, you godis!
1: Scott där med Disco Band. Och vi fyller på med en tjej med en spektakulär röst, nämligen Trita Tikaram. 1988 hade hon en hit med den här glättiga låten som heter Good Tradition.

Och det där introt indikerade att det ska bli musik från Skottland nu genom Simple Minds, som skivdebuterade 79 och haft stora framgångar sedan dess. I albumet Once Upon a Time har vi hämtat den här singeln, Sanctify Yourself.

Sanctify Yourself med Simple Minds. Så till en välbekant brittisk duo bestående av George Michael och Andrew Ridgely. Och då har de flesta förstått att jag syftar på Wham. Deras största hit i Sverige var Wake Me Up Before You Go Go, som släpptes 84. Men vi ska höra deras genombrottssingel.

Det var 1982 som Wham slog igenom. Och då var den här låten Young Guns, Go For It. Och närmast ska vi lyssna till ett amerikanskt syntband vid namn Any Motion, som fick ett par skapliga hits i mitten av 80-talet. Den första var också den största. En cover på duettlåten Obsession. Den är från 1984.

Ja, just så heter den. Obsession alltså med Any Motion. Men nu bryter vi det här tempot genom att lyssna till en samtida ballad signerad Billy Ocean. Det blir titelspåret från albumet Suddenly. Det är en mycket populär låt i början av 1985.

Billy Ocean's största hits internationellt sett är Caribbean Queen. When the going gets tough, the tough get going, or get out of my dreams, get into my car. En betydligt lugnare låt är då Suddenly, som vi hörde nu. Mycket musik handlar om storstäder, och namnet Tokyo förekommer i en massa texter. En av alla dessa låtar ska vi höra nu. Här är sångerskan Sarah med Tokyo Town.

Här hade vi Sarah med Tokyo Town, en hit från 86. Nu ett legendariskt rockband som bildades i London och som man väl mest förknippar med 70-talet. Queen alltså. Men i början av 84 stod de till med den här klassikern, Radio Gaga.

det internationella genombrottet för Queen ägde rum 1975 tack vare albumet A Night at the Opera och superhiten Bohemian Rhapsody. Nu hör vi en annan av deras stora hits, Radio Gaga. Så till en låt ursprungligen inspelad av Michael Sager Band 78.

det internationella genombrottet för Queen ägde rum 1975 tack vare albumet A Night at the Opera och superhiten Bohemian Rhapsody. Nu hörde vi en annan av deras

det internationella genombrottet för Queen ägde rum 1975 tack vare albumet A Night at the Opera och superhiten Bohemian Rhapsody. Nu hörde vi en annan av deras stora hits, Radio Gaga. Så till den låt ursprungligen inspelad av Michael Sager Band 78, nämligen Let's All Chant, här med Pat & Mick.

Ja, det här var genombrottssingen för Trans Dance, Voodoo Wanna Voodoo från 86. Och det blir mera svenskt nu när vi lyssnar till en av Christer Björkmans allra första hits.

1985 blev det en stor succé för Christer Björkman och Våga och Vinn. Och vi hoppar fram till 1989 för att lyssna till en belgisk duo vid namn

Här möter alltså Soul Sister. Och det var deras största hit. Visst ettan The Way to Your Heart. Nu till en brittisk sångare med förflutet i Frankie Goes to Hollywood, nämligen Holly Johnson. 1989 släppte han albumet Blast, som ynglade av sig flera hits. Love Train blev en stor framgång i flera länder. Uppföljaren blev också en succé, Americanos.

Holly Johnson där med Americanos. Hoppas ni fick bra vibrationer till den låten. Annars lär ni väl få den nu när vi lyssnar till Kiki Danielsson och hennes Eurovision-låt från 85.

Ja, ni hade förstås inga problem med att känna igen Kiki Danielsson med bra vibrationer. Paul Carrack hade ett förflutet i flera populära rockband som Squeeze och Roxy Music till exempel. Men han hade också med en solokarriär. 87 fick han sin största solhit med den här låten.

0: Paul Carrick hörde vi nu i Don't Shed a Tear. Det har blivit dags för en tv-signatur nu, hämtad från Lasse Åbergs populära och delvis självbiografiska serie Svampen, som sändes i mitten av 80-talet. Och varför vill man nu bo i en svamp ute i skogen? Du borde få Electric Banana Band att svara på.
1: Jag

Där hade vi Svampen med Electric Banana Band. Vi har hit Anita Tikaram för en knapp timme sen. Och en annan tjej med ovanligt mörk röst är Tracy Chapman. 1988 fick hon en hit med Fast Car. Och en av uppfyllarna var den här låten Baby Can I Hold You

Där var alltså Tracy Chapman i Baby Can I Hold You, en låt som ju också gav det irländska pojkbandet Boyzone en stor hit. Nu ett amerikanskt rockband vid namn REO Speedwagon. 1981 slår de till med den här.

Ario Speedwagon fick sin första USA-etta 1981 med Keep On Loving You. Men deras mest kända låt här i Sverige är Can't Fight This Feeling som kom 4 år senare. Vi ska göra ett besök i Nordirland nu och lyssna till The Adventures som frontades av Terry Shaw. De fick sin allra största hit 1988 med den vackra balladen Broken Land.

The Adventurers var inte direkt överösta med listframgångar, men en hyfsat stor hit fick de med Broken Land som vi hörde nu. Och vi stannar kvar på den gröna ön även på nästa spår. Vi ska nämligen höra en av U2s mest kända låtar. Den hämtar från albumet The Unforgettable Fire som släpptes 84. Här är Pride.

The Hammer of Christus Jew 2, E Pride in the Name of Love, vars text är en hyllning till Martin Luther King. Låten blev etta på den nya zeeländska försäljningslistan och rådde andra platsen i såväl USA som hemlandet Irland. Vi ska runda av idag med en artist som kan skryta med stora listframgångar tack vare hans vemodiga stil och vackra ballader. Ni har säkert förstått att jag talar om Richard Marx, som fick sin allra största hit 1989 med den här låten, Whitey Waiting.

0: Sisteråt ni på pott i Iran. Right here waiting med Richard Marx. Ha det så bra nu. Hej då.
1: Radio Godis.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats, sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Rangers.
1: Away!

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt. Under natten har USA attackerat Iran. Orsaken sägs vara ett svar på den helikopter som president Donald Trump hävdar att Iran skjutit ner över Hormuzsundet. I Belfast på Nordirland var det kraftiga protester igår kväll efter ett brutalt knivdåd dagen innan. Några av de hundratals demonstranter som samlades satte eld på en buss och andra fordon. Detta rapporterar BBC om. Och till sist kan vi berätta att det är allt fler som blir sjuka på jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 17 400 fall förra året jämfört med 2024. Och det är en ökning med 30%, särskilt inom vård och omsorg enligt Arbetsmiljöverket. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Mm, det blir lite svalare väder nu ett tag. Det ostadiga väderläget, det består. Ett sammanhängande område med regn och skurar rör sig norrut över Norrland. Det kan även vara inslag av åska. Sannolikheten för åska minskar dock successivt under dagens lopp. I den södra delen av landet, växlande molnighet och lokala regn och eller åskskurar som sveper in från sydväst. Friska vindbyar är att vänta på flera håll i landet, lokalt även hårda vindbyar. Och lite svalare väder då alltså. Det blir en temperatur på strax under 20 grader i hela landet från norr till söder. Och visst, det är klart att lokalt kanske termometern någonstans ändå kan komma upp till 20 grader. Men de kommande dygnen nu kommer att vara lite svalare. Och tyvärr är det nog så att man kanske framåt fredag lördag till, om det är så att man ska delta i skolavslutning och student och såna här saker, kanske får vara beredd på att ha med sig ett paraply. Det var onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

radiogodis.se.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen. Mer information hittar du på www.dj-mattias.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Dann gehe ich weg.

0: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
1: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
2: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
6: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
8: Hur gick dejten?
9: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
8: Vad kul. Vad sa hon?
9: Hon sa...
8: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
10: Alltid lite godare. Felix.
11: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
12: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
11: Vad är det?
12: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
11: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
12: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
13: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
14: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
15: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
16: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.

0: Hos Liseberg möten och event blir aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

jajamän, det måste ha varit kärlek, men det är över nu. Roxette, Per Gessle och Marie Fredriksson. Det här var i november 1987 som den här singeln kom ut, och åtminstone drabbade den mig som ett klubbslag mitt i mitt musikaliska solarplexus. Fantastiskt bra, tycker jag själv. Ska vi se vad det här är. Här är inte alls lika känd på något sätt, men det är, jag vet att det är många av er där ute som känner till det här. Synt från Belgien i mitten på 80-talet. En grupp som heter Telex. Och låten heter L'amour toujours. Kärlek för evigt. Det är mitten av 80-talet, säger jag. Det här var 82 eller 83 kanske, från skivan som heter Birds and the Bees. Kan passa på att berätta innan de börjar sjunga att det är radiogodis som du hör den här låten i, med Mattias Nyström.

här är låter fint med mig i varje fall. Kärlek för evigt, l'amour toujours. Då ska vi se. Ja, det är väl egentligen på sätt och vis konstigt då att Adolfsson Falk har en helt annan inställning till det här. Felix som l'amour toujours, kärlek för evigt, som bara bubblar och hoppar och studsar och bränner i kroppen, precis som trevlig musik kan göra. Medan Adolfsson Falk, de pratar mer om det här finstilta på något sätt som håller ihop en. Krafter vi aldrig känner. Från älven Rymden i blodet, det var deras genombrottsplatta, kan man säga.

0: Ja, då som Falk och krafter vi aldrig känner. Nu kommer det en refräng till. Har rymden såning bara något vi lärt oss att förstå. För hela vårt liv styrs av krafter vi aldrig känner. Jag är ledsen, Anders Falk och Thomas Adolfsson, det vill säga Adolfsson Falk. Men nu får ni faktiskt inte sjunga längre. Vi har massa låtar vi ska hinna spela innan programmet är slut. Men vi kan passa på och säga till just dig som sitter och lyssnar där hemma ett väldigt bra, tycker jag, citat från Adolfsson Falk. Att just du, kära lyssnare, även du består av stoft från en stjärna.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika:
2: Not this record! Not this record! Not this record!

Ababazuts med Karamba, det vill säga Mikael Betreto. Jag skulle tycka det var intressant att få veta hur de diskuterade när de bestämde hur de här låtarna egentligen skulle handla om. Då så, mina damer och herrar, radiogodis. Jag ska slänga på... Ska vi se om jag får till rätt knappar. Där. Nu måste jag ställa om några knappar. Och där, ja. En gammal Eruption-låt. Här i disco precis från början av 80-talet. Och de känner precis som jag.

0: Vad är meningen med livet? Hur fungerar tv-apparater? Varför finns det inga tamagotchis längre? Och varför blir somrarna sämre? Och vem ger mig middag ikväll? Ingen av de här eller andra frågor får du svar på i Radiogodis med Mattias Nyström. Men du får musik från 80-talet.
1: Här är en favorit för mig.

0: Och nu ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des 80s que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Härligt, fantastiskt bra. Det här är Astrologen, fast nej, förlåt, Hand i hand, men det är en remix från 98.

hand i hand. Där fick ni titeln av Magnus Uggla. Den här låten låg från början på Välkommen till folkhemmet som kom ut 1983. Och jag snubblade lite på årtalet här när jag berättade den här remixen med Doggy Doggy Little. Den kom ut 1989. Ingenting annat. Jag tycker den är jättehärlig faktiskt. Jag gillar verkligen den. Hand i hand och en remix featuring Doggy från 1989. Nu ska vi se. Så det här, ja, då är det blir bara kalaslåtar här i Radiogodis om du frågar mig. Men så är det ju oftast, det är väldigt, väldigt sällan jag dristar mig till att spela sånt jag inte gillar väldigt bra själv. Det här är Nisse Landgren.

Jag är medveten om att jag har spelat If Ever I Needed You med Nisse Landgren förut i Radiogodis. Men det är ju ändå inte så ofta i ett Radiogodis. Jag hoppas att ni kan förlåta mig för att den kommer igen. Jag tycker nämligen att den är fantastiskt bra. Ska se, mera bra musik. Det är bara det vi håller på med här med Radiogodis. Trent D'Arby och Wishing Well.

Trent Darby. Han önskar oss allt det bästa. Wishing well. Hörrni, vilken tror ni egentligen är den allra tristaste hårvårdsprodukten? Det måste ju vara schampo för torrt hår. Eller? Okej, det var ett riktigt torrt skämt. Nej, förlåt, jag kunde inte låta bli. Nu blir det så här bra musik igen. Här är Hall & Oates.

Ja, jag står. Står jag och bara finns till och är lycklig över musiken Hall and Oates och Possession of Obsession från en plats som heter Big Bam Boom. Kalas, bra ifall du frågar mig. Nu ska vi se. Det är dags att besjunga den stad där jag bor i.

0: Jag heter Magnus Hultefors och jobbar som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Hallå, det där tycker inte jag var riktigt okej, Frank. Vi har ju kommit överens om att vi ska försöka vara lite trevliga och ge varandra uppåt puffar här istället för det här. Det tyckte jag var jättetråkigt att höra. Utan vi säger så här istället, att bakom mikrofonen är jag som heter Mattias Nyström. Och nu, Bruce.

Bruce Springsteen, en maxi-singel från, kan det ha varit 83 tror jag, möjligen 84. Här är en sådär lite, ja, inte världshit blev det ju precis, men spelades mycket hemma i min studio i mitten på 80-talet i varje fall, och på mina dansgolv. En grupp som heter Los Neto.

0: Fade Away med Last Night. De vill, ja, de vill fly sin väg helt enkelt. Och innan dess var det ju Bruce Springsteen med Cover Me. Ta mig härifrån, take me, ta mig härifrån. Men vart är det vi ska då egentligen? Jo, nu ska vi se här. Det är här är Jerry K. Gustafsson och Shuffle Pike. Och det är så hälsosamt stärkande i fjällen.
1: Bland våra höga fjäll, jag ställde färden för att roa mig en påsk. Till i vår press jag såg, där är moralen låg, och man besväras ej av hämningar och pjoss.

när man om livet på varandra satt och höll. Jag hade tur som blott fick ett par revbensbrott när som en dam i mina armar villigt föll. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, fast man får blåmärken på åtskilliga ställen. Vi börjar dagen med en cocktail gjord på vermouth och gin. Det är av sådana som solbrännan blir fin.

bebens brott när som en dam i mina armar villigt föll. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, fast man får blåmärken på åtskilliga ställen. Vi börjar dagen med en cocktail.

kroppens brott när som en dam i mina armar villigt föll. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, fast man får blåmärken på åtskilliga ställen. Vi börjar dagen med en cocktail gjord på vermouth och gin. Det är av sådana som solbrännan blir fin.

0: Potter, va?
1: Ja, rappa på lite.
2: Från huvudstaden kom där upp ett sällskap som bestod av stjärnor från Filmias Parnass. Och när som divorna fick syn på drivorna så skrek de till: åh, herregud, så mycket glass! Champagne korkar smal, varenda gäst var knall. Där fram på förmiddagen vi raglade till lunch. I full delirium, vi gick från rum till rum och alla möblerna förnissades med punch.

Oj, oj, oj, fantastiskt bra. Och ett lite plötsligare slut än jag hade räknat med. Utomhälst Jericho Gustafsson. Och det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Stockholmsområdet där jag sitter och sänder radiogodis just nu. Och här gäller det att snabba sig på och prata medan de inte sjunger. Eller de och de förresten. Det är ju en kille som heter Johan Kinde som man måste akta sig för här. Ja, ni vet, han är Lustans Lakejer. Det här från hans första soloalbum. Och den stora hitten har ni redan fått titeln på. Han går bakom din rygg.

han går bakom din rygg. Ja, Johan Ginne, men han vill ju ofta föreställa sig i sina texter och sådär som en riktigt slarv. Men nu är det han som vill peka på att det är någon annan som inte sköter sig som han ska. Han går bakom din rygg, en otrohetshistoria där helt enkelt. Då ska vi se vad vi har laddat upp med här. Jo, nu ser jag här. Vad trevligt. Anna Nederdahl, Billy Willier och det vill säga Fy, en grupp som jag lyssnade jättemycket på i slutet på 80-talet. Vi väljer låten Du som var min bäste vän.

1987, Sai, och du som var min bäste vän. Då så, fortsätter med lite syntpop från, jag tror att de är från Japan, halva gänget eller hela gänget. De heter YMO, Yellow Magic Orchestra, skivan som The Service 1983, och vi väljer låten Shadows on the Sound. Nej, förlåt, Shadows on the Ground. Det här är Radio Godis, bara 80-talsmusik med Mattias Nyström.

0: Magic Orchestra och ska vi se att jag säger rätt den här gången. Shadows on the Ground från en platta som heter Service. Det är en rätt kul platta, för mellan de här olika låtarna så har de spelat in så här lite japansk teater. Det är nästan, jag kan nästan dra fram, så ska ni få höra.
1: 皆さんこんばんは。三宅一京介です。大学受験講座の時間がやってまいりました。受験生の皆さん、共通一次試験までもう残り3ヶ月です。試験勉強の方ははかどってますか？さあ、それでは早速授業を始めてまいります。
0: So, jag ska översätta lite grann. Det här var inte just teaterstycket, det här pratar de om radio och hur mycket de gillar just radiostationerna som sände på 80-talet och 80-talsmusiken. Vi ska se att de... Jo, de säger också att de är väldigt, väldigt, väldigt förtjusta i radiogodis. Det var trevligt att höra. Tack så mycket för er medverkan, Jello Magic Orchestra. Ska vi se vad vi har här då. Oh, hej det. Här var trevligt att höra, det var länge sedan jag hörde i hörlurarna SOS Band och en låt som heter Borrowed Love. Precis i början på 80-talet också. Kan det vara 82, 83? Nej, nu står jag här och ljuger. Det var 86.

0: Ja, det är ju helt förståndigt och rätt. SOS Band, man kan inte leva bara på lånad kärlek. Nej då, man behöver ett par bra avsnitt av radiogodis också.
1: Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
0: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter vi med radiogodis. Ja, då är det väl bäst vi gör det då, eftersom jag sa det i den här lilla gingen, helt enkelt. Nu är vi precis och nosar på början av 90-talet, men det får vi leva med helt enkelt. Precis i början på 1990 kom en dansgrupp som heter Laidback ut med den här fantastiska Baker Man. Det här tycker jag är väldigt trevligt att lyssna på, så jag hoppas ni uppskattar också. Handlar om att baka bröd. Och för er som inte riktigt vet hur det går till, är bara att lyssna så ska ni få reda på allt ni behöver.

0: baka bröd.
1: Snacka bonne.
0: Sockerbagaren.
1: Kung Johnny Wayne.
0: Han lyssnar på John Wayne. Jag vet inte vad han sa där.

men då kan vi väl det här med bakningen då. De heter... Tänk att jag alltid tappar bort det här namnet. Låten Baker Man och Laidback heter gruppen. De är lite tillbakalutade faktiskt. Det är kalasbra låt det här tycker jag. Men nu är det slut på det här tillbakalutade. Jag skulle vilja att alla ni som är liksom inte ensamma utan typ 2 och 2 eller flera, ställ upp er 2 och 2 nu framför andra. Och är det någon här i sammanhanget så kan ni bocka lite. Och så är det dags att bugga. Vi går tillbaka till 1981 och lite Eurovisionsschlagerfestival. Backs.

nu måste du bestämma dig. Making your mind up, Backstreet. De har lite problem där med kärleken, för att det tycks som det är svårt att veta om det är en kille eller en tjej de sjunger om, eftersom det var liksom två tjejer och två killar, om jag minns rätt, som sjöng i gruppen. Så att det kan vara nästan vad som helst. Men det är någon som inte riktigt kan bestämma sig för om de vill ha de här i Backstreet eller inte. Så det vet man inte hur det kommer att gå. Och det har vi undrat ända sedan 1981. Och skulle tycka trevligt för att vi kunde få en förklaring, en fortsättning, och hur det egentligen gick där med den där kärleken. Vad säger ni om det? Det vore väl bra. Då ska vi se, det här är ytterligare en maxi-singel ur min favorit maxi-singel Back med låtar som jag tycker är hemskt bra om. Eagles, där fick vi titeln, och då ska jag berätta att killen som sjunger här heter Nat Agostin.

Max och Singel, de har väl haft skoj där, producenterna Nat Agostino, Egos. Så drar vi igång något som jag också gillar väldigt bra. Det är märklig musik ibland, men så är det väldigt bra musik ibland. Så är det här i Radio Godis med Mattias Nyström. Det är bara att köpa eller att flytta till någon helt annan kanal. Koste Apetrea, han är studiemusiker eller vad, och spelat på massa svenska plattor. Så har han givit ut en del egna plattor, till exempel den här Joja Jaja, som kom ut 1983 och blev i min värld en jättebra låt.

svänger skönt i lite reggaetoner från annars så brukar den ju köra soul mest. Men det här är fantastiskt bra tycker jag. Steve One, Master Blaster Jammin. Jag vill inte dra det här slitna skämtet om du har sett Stevie Wonders fru, för det har väl alla hört. Och skulle du inte ha hört skämtet någon gång så får du väl helt enkelt fråga någon som är nära dig vilket skämtet egentligen är. Vi kan istället berätta att om man tycker att det är problem det här med att få upp saker på väggarna, ifall det är svårt till exempel på en gipsvägg, man får väl gå i skolan lite och börja plugga. Nu, Anders Glenmark, det här skickar jag speciellt till min fru. Här är jag.

0: Shattering och Container. Lite fusk är det, det var 1992 där. Så det är egentligen inte riktigt 80-talet. Men det känns som en låt som är hemma på 80-talet. Härliga referenser till Beatles, bland annat Strawberry Fields Forever. Jag får med att det är jag tänker på den. Oj vad det är. Det är bäst att jag säger så här.
1: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.
0: Ja, det kan man väl diskutera ett tag, men det behöver vi inte göra just nu, utan vi ska spela mer 80-talsmusik. Det här är fantastiskt bra också. Tänk vad ofta jag säger det, men det beror nog på att det är så mycket fantastiskt bra musik i det här programmet. Radio Godis, Queen och David Bowie, Under Pressure.
2: Hi, this is David Bowie and you're listening to
3: Radio Godis.

Queen och David Bowie, Under Pressure, en av mina favoriter. Men det sa ju innan låten, så det behöver ju inte säga nu också. Då så, ska vi se vad vi har laddat här. Jo, det här tycker jag precis låter som det är Depeche Mode. En av de bästa skivorna som de har givit ut, återigen då ifall du frågar mig naturligtvis bara, är Violator. Och vi väljer låten World in My Eyes på Radio Godis.

Jag får fortfarande så här rysningar av välbehag när jag slänger på det här. Depeche Mode och World in My Eyes från Violator-plattan. Ska vi se vad det här då? Det här är lite soul, American soul kan man väl säga. Det är James Ingram och Michael McDonald på Radio Godis. Och vi ska få höra allt om, ja, det vill säga

0: det känns väl tryggt att veta, som de säger, James Ingram och Michael McDonald. Ja, må be there att jag kommer att vara med oss. Det får vi väl hoppas på. Jag har en liten fråga, mina damer och herrar, om en grönsakshandlare vill liksom öka försäljningen genom att så här telefonförsäljning och saker, anlitar de ett callcenter då?
1: Nu ska vi utföra ett litet experiment. Det här är schimpanserna vid Los Angeles djurpark innan de lyssnat på Mattias Nyström. Och det här är schimpanserna när de lyssnat på Mattias Nyström.
0: Ja, som ni alla kan höra så blir de väldigt, väldigt upprörda och upphetsade. Inte upprörda kanske, men väldigt glada och nöjda när de får lyssna på Mattias Nyström och på Radio Godis.

0: θα είχε πάθει να αναρευνήσει τα απομάτια στην ιστορία.
1: Ja, som ni alla kan höra så blir de väldigt, väldigt upprörda och upphetsade. Inte upprörda kanske, men väldigt glada och nöjda när de får lyssna på Mattias Nyström och på Radiogodis.

0: Connection heter de. Love Odyssey, Love Shines Forever. En favorit från, jag ska se om jag har skrivit upp några år här på det. Jag har inte gjort det, jag får med att det var 82 eller 83. Fantastiskt bra i varje fall.
1: Radio Godis med Mattias Nyström. True, light years ahead of its time.

Mona Lee, vi drömmer om livet som stor fräsare. Big Shot momentarily på Radio Odis med Mattias Nyström. Nu är det den här gruppen som har använt en kakburk som virveltrumma.

som gör mig absolut galen. Fine Young Cannibal. Ja, det har ni sagt nu redan. Det behövs inte sägas mer. Vi har förstått titeln. Och det kan ju vara så ibland att damen i ens liv, eller kärleken i ens liv, gör en alldeles galen. Jag är ganska övertygad om att det under mina år här på jorden så har funnits en och annan annan flicka som tycker att det är jag som har gjort henne galen på både positiva och negativa sätt, såklart. Och jag sa ju att de spelar på en kakburk som virveltrumma, och det är ju naturligtvis syftar det ju på hur virveltrumman låter med så här otroligt spänt skinn. Ska vi se, här har vi Cool and the Gang. Det här blir trevligt.

Det är bra. Jag har funderat lite på det här med telefonförsäljare egentligen. Det är inte så konstigt om en del av dem är oärliga. Det är ju ändå ett lurjobb.

Brian Ferry i spetsen för Roxy Music. 1982 gav de ut plattan Avalon, och det är nog en stark favorit ifall jag skulle hamna på den här öde ön och bara fick ta en enda platta med mig. Jag har lyssnat på den mycket genom åren och jag är fortfarande otroligt förtjust i den. Kan lyssna på den hur många gånger som helst. Avalon, som sagt, heter plattan More Than This, låten på Radio Odis. Då ökar vi volymen och tempot lite med Hans on the Wall.

Hansson och Wolf United Existence Maximum. Det var deras andra LP-skiva. För det var ju LP-skivor på 80-talet när det här begav sig. Det är fantastiskt bra. Det här kommer faktiskt från en CD, ska jag känna, en samling CD. Men det är en fantastisk låt från en fantastisk grupp, från en fantastisk platta. Då så, dags för Gino Vanelli, också en kalaslåt. Från plattan Big Dreamers Never Sleep.

0: live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.

0: och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes. Och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Härligt, härligt, härligt. Det är precis som man ska göra. Man ska ha radiogodis till frukost, radiogodis till lunch, radiogodis till middag. Om man bara kan få tag på det så är det det som gör att magen mår bra, öronen känner sig toppen och hela människan blir en lyckligare varelse.

0: Daryl Hall, John Oates, Holland Oates helt enkelt. De har gjort en fantastisk massa bra musik om du frågar mig. Eller med någon, nästan vem som helst på gatan. Vilka tror jag? Du där, vad tycker du om Holland Oates? Är de bra? Perfekt, trevligt att höra. Undrar ifall vi ska höra lite på börskurserna. Det var inte alls börskurser där som jag trodde. Vi ska se. Sådär, nu har vi kopplat in oss på rätt kanal för att få de senaste börskurserna.
1: Och så börsen. AstraZeneca plus 0,1. Ericsson ner 7. ABB ner 0,1. Radiogodis upp lite.
0: Ja, men det låter ju bra. Radiogodis, det ligger alltid på liksom högsta möjliga nivå ifall man pratar om att åtnjuta livskvalitet. Jag har sagt det förut när jag spelat den här låten, men jag tycker att den passar extra bra eftersom den här studion som vi sänder Radiogodis från är ju i mitt eget hus faktiskt.

0: Och verkar få bra Diana Ross. It's my house and it's built for love. Fast väl bra så här på Radio Godis. Vi spelar bara massa låtar som är jättetrevliga och bra. Och så är de flesta från 80-talet. Nästan alla är från 80-talet. För det är det som är vår grej här på Radio Godis. Att vi spelar 80-talsmusik. Och så är det såna här låtar som man... Ja, det är otroligt många människor som har blivit kära till de här låtarna. Det vågar jag lova. Ska vi se vad vi hittar här då? Oj, vad bra det här blir då. Donna Summer, Love to Love You Baby. I programmet som heter
1: Radio.

0: År 2012 går världen under. Men var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Och för alla er som inte kommer till himlen har jag dåliga nyheter. Där tar Mattias Nyström emot personligen.
2: Sorgligt att höra. Verkligen sorgligt att höra. Nu är Tina Tja.

0: att tvungen kändes som att spela ett gäng låtar som lite grann hörde ihop textmässigt. Donna Summer där innan Love to Love You Baby och I Love to Love, det passar väl ändå rätt bra ihop, tycker jag själv i varje fall. Ska se, nu ska vi ha lite svensk artist, men på engelska då förstås. Det är dags för Agneta heter hon ju. Agneta Fältskog. Här är, ja, jag vet inte, 80-talet någon gång, jag minns inte exakt. Ska se om jag har någon årtal på det här. Nej, det har jag faktiskt inte skrivit upp. Det var ju otroligt slarvigt av mig. Men så kan det vara när det är liksom mitt i skarpt läge. Då glömmer man bort. Agneta Fältskog och The Heat is On.
1: Känner du också?

0: Agneta Fältskog och The Heat Is On.
1: Fluffigt, gulligt,
2: fint,
1: mysigt,
2: trevligt,
1: härligt,
2: så fint, kul.
1: Det bästa jag vet är att lyssna på Radio Godis.
0: Såja, så ska det låta. Äntligen har jag fått tag på lite jinglar som verkligen talar om sanningen och om hur det är i livet. Det är alltså Radio Godis ni lyssnar på. Det innebär bara 80-talsmusik. Och just nu Change.

Change of Paradise på Radio Odis. Med Mattias Nyström, er kapten på Radio Odis, som bara står och gottar sig åt all den trevliga musiken som vi spelar om och om och om igen. Let's do it! Ja, det ska vi verkligen ta och dra igång här. Det är dags för SOS Band. Take your time.

0: radiohodis.se.
1: Ja, det är rätt. Ta din tid, ha inte så bråttom. Gör vad du vill, bara du, ja, ja, du har alltid sett till att ha med en radio inställd på radiogodis med dig, så kommer ditt liv att bli lyckligt och bra. Det är faktiskt fastslaget av det schweiziska hårinstitutet eller något. Har jag hört.
2: Tävlingar.
3: Du kan vinna 10 000.
2: Nyheter.
4: 22 mm snö.
2: Telefonrapporter.
5: Alf Gavlevik i New York.
2: Listor.
6: Och på sjunde plats,
2: sport.
7: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
2: Kändisreportage.
3: Din senaste bok.
1: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet.

0: kära lyssnare, min bästa vän där bakom radioapparaten. Jag ber om ursäkt, jag slog på fel sida på den här singeln. Det här var ju någon slags instrumental, konstig remix, som jag inte alls det hade tänkt att spela för er, utan den liksom riktiga bra versionen med sång och så. Men jag lovar att återkomma i ärendet snart igen med den riktiga versionen.
1: Vous écoutez Radio Godis avec Mathias Nyström.
0: Nu har jag i alla fall sett till att vända helt rätt på den här sidan av skivan och sett till att det har blivit precis den versionen som man vill ha av Rembrandt. Så Just the Way It Is, baby, på Radio Godis.

inte det här är en kalaslåt, då ska jag hoppa upp och käka mina gamla brallor eller något. Jag tycker i alla fall det är kalasbra. And the Electric Girl, Don't Shut Me Out. Fortsätter vi med en till sån här favorit i alla eviga tider för mig som står här. Det är dags för Kate Bush och babushka, babushka. Jag säger som jag brukar, smaka på det ordet, det är roligt att säga det på något sätt. Babushka.

här är en kalaslåt, då ska jag hoppa upp och käka mina gamla brallor eller något. Jag tycker i alla fall det är kalasbra. The Electric Girl, Don't Shut Me Out. Fortsätter vi med en till sån här favorit i alla eviga tider för mig som står här. Det är dags för Kate Bush och babushka, babushka. Jag säger som jag brukar, smaka på det ordet, det är roligt att säga det på något sätt. Babushka.

inte det här är en kalaslåt, då ska jag hoppa upp och käka mina gamla brallor eller något. Jag tycker i alla fall det är kalasbra. The Electric Girl, Don't Shut Me Out. Och så fortsätter vi med en till sån här favorit i alla eviga tider för mig som står här. Det är dags för Kate Bush och babushka, babushka. Jag säger som jag brukar, smaka på det ordet, det är roligt att säga det på något sätt. Babushka.

0: Mina damer och herrar, stanna kvar med oss så är vi tillbaks efter reklamen.
1: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comvix nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Comvix.
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
7: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
13: Ja.
17: Domare blåser.
13: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Antagligen. Jag kom in.
22: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
29: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything. And anything can happen.
30: Radio Godis.
29: Let me take you on a tour of the 12-inch. Using this special extension of Rage Hard as our example. We have begun. It is, of course, Franklin.